wasa igbale se fene kokawa so mo gbe ninjo won ra ko me ni won go ke se plane o ti eh eh ko se me se koja ti o ni demi court gbogbo mi court pata amo ni se plane a ma gbe awon elomi koja mi court won mi court yi si ni oran ya ni ko daniya nbe ipo fe wo maka le ni to fe se hajja bi umura o si gbodo ti lo aso re meji yen awon okunrin aso wa ite ta ma nlo ta ru kan da da kan bora o gbodo da bora to ba ti de mu court kolon wala ne kolon mo se igbale se fun wa ana wa ul haji awon ta be se haji won ni eri se haji meta lo wa hajjul ifrad ke yo se haji nikan ni o se ko ni se umro ele ke ji haji hajjul qiran ona ni ko je pe eyin o se umro ko ni bo sole aso wa ti ko ni bo le eyi to dobirin na oye gbogbo on to ti oye ko se ko ni se nitori po pari umro yo wa ma lo mina yo ma lo le gbaradi fun ati lo arafa o pa umra papo mahaj lai bora le ori melo ori meji eleketa haju tamattu'i ona ni keyan lo se haj ko wa koko se umra ko bo sole ko fari ko bo sole ko wa darabaka to ba di joke jo osu sulhijja ko se wa gbe ara mi ti haj tamattu'i ni pe o gbadun laarin igba to pari umra kaso ko haji ototo ewo lola ju ninu meta jama haju tamattu una ni kin koko se umura to ba di joke jo osusu leja kin se wa gbe ara mi ipe ohun fe bere se haj ko wa ni pada simi ko ti ma o ninu ile ti won de si ni o ti da so yen bora ni o ma paru la baika lo mina o bere se haji ni e haju tamattu ina ko lo musa joro won fe ni ko kan wa ayo ma ya mi ke wa ni awon ise ta gbe se وما هي صفه العمره ايما يامي بولا سوا سي عمره اني حج تماتو ني بي كيو سي عمره كو بورا له كو سي وا تون بي ارامي تي كيني حج بولا سي سي عمره نا على كوكو الاكتسال في الميقات ميقات تا سو لي كان اوا اي تي وني كما دو كما لاني امبه كاسيما دا سو بورا امبه وني يو دو سي ميقات يي ايو وي to ba we to fi perfume musara e ri okunrin owo wo yo lo aso kan madi aso funfun ke se ti transparent yo ti ki dada bi awon to rel ta ma nlo yen yo lo kan madi yo da kan bora mo ti yo apa le o ko ti kan asuko ta yo apa o mo da fi ti na le loju ona yo ro kamadi elekeji bo nyo se yo da kan bo orun ko ni fi bori o yo da bo orun yo fi bora yo so bayi won ni to ba ti se beta eyi to jobirin won ni obirin o ni aso arabi talibasu ma sha'ati min athiyabi wal jalba yo wo gbogbo nkan to ye ko wo oye yo si wa wo so to da to bale yo wa lo jilbabu to bale tani kankan o ni ri ara re ama ko ni le ni ko bo oju ko ni le ni ko bo wo ko ni se kini jama eh olo mo se sanu wa ko ni le ni ko bo oju tawon okunrin ba nbo eh jilbabu re yo fa die wa si eh oju yo ma wo le ti mo fi ni roju e ama ko ni le ni ko bo oju obirin muslimi o ni aso white ti won pe laso ara mi o awon iya leko oye won se to won ni o elomi ran lesi elomi ohun ran teru obirin teru tan bi se ku elomi ibori felefele ni o da sara elohun se se haj ohun se umra obirin o lo jalbabu to tiki dada leyin aso to ba wo sinu e rokunrin ti e ohun ni wo point o lẹyìn aṣọ tó rọmọdé yẹn àtẹyẹ tó fi bóra yẹn kò ní sí nǹkan kan tí wọn rán aṣọ tí wọn rán lára rẹ àmóbìnrin tí wọn yàtọ lẹyìn náà tó bá ti wá wọṣọ ara mi yẹn tán.

0: nko te ma ba wa da si ni e o emi ni ko da se leyin omo meta yen fi gigun ayo se ru e se ti laye se ru e
1: aye se ru e ni tu olohun je nko to sele ni wi pe
0: iro sele o le so ka da sele ni wi pe ti to ni se ku sele awon mo yen se
1: tu
0: se
1: ku se ma ba po plus sinu affairs mo inu oyinbo they can go there to hell with anybody.
0: We can go there.
1: We can go there.
0: Se mo gbe ibo to n ja le inu o ti e gbo inu o gbo na
1: o gbo Olorun je
0: ko ye mi rara
1: e ma toju bo nkan ti o ye ke toju bo
0: a ma toju le yi o go bi ko e to ti din yen o ti n
1: bi le
0: o
1: mu mo sibe ni ye o bi mo sibe na fara e ba le ye yen o bi mo sibe
0: o ti gba ti ye ti wa ri sa kun e ti lo jo pa e ti lo jo ku le yin ba ti ya yen o bi mo sibe ta e pa
1: o mo je se replace
0: o le se so popo o
1: ye bu lo ni e
0: ah
1: e pu mo me so da ide
0: ya lo o ya lo ke ya lo ogba
1: e ki ya ti lele
0: eh
1: eh ki ya ti
0: ejo iya lo man da se ejo iya o lo ma
1: yo ba ba le
0: ko ti se yoba
1: ejo le yo
0: le wu le wu ara
1: ejo le mi
0: te ba gbo gbo yi te ngbo wa ile se le titu dot na bond se mu la wa lori eto
1: yi ni kankan
0: se o boju mu be ka so pe to wi pe ya yen o bi mo si be ka wa lo ateye pe wu ati adugbo ati ati ya ati adugbo ku ma pe wo gogo lo lo se bi omo yen gan bo se fe e ti jo pa e ti jo ku
1: mo wa
0: be mo gogo we le ni
1: o fara bale
0: e ma bi o Nigeria ma bi we lo ibo
1: so
0: e ma bi we kiri kan e ma fi so pe gogo e ti fo oju gogo e
1: so ma le lorin na
0: a la kuri galalu ya sufa
1: ma je bi eni nu ko
0: so wa ba nu a omo to ko loda e gba mi so se wa ta sa yi lo lo bi ko
1: yo to be mo soro ni mo salaye gbogbo mo ma je so sita
0: so sita
1: so ni o ba ri pe mo yan ma le
0: gbogbo
1: mo mo ba ni
0: okay
1: emi ko mo so be o
0: ase ma pada nsu to ba ni won fe joba won fe dafa
1: eh won se bo la se ri ta lo wa fe gbo se wo gbo ri emi ko ni mo so be olohun o je ni
0: e ma je
1: so
0: ro si wa ni eyin ti e wa ninu lese to ba fi dida titite mi e to wu mi o wu se ki ko de
1: ti
0: e
1: lo laye laye
0: e ma gbo boya yese to radio e wa pe ki not e nfa pelu ra won nkan ta nfa ni wi pe iyawo wa gbe omo fe baba pẹlu omokunrin si baba bi won wa fera won won bi mo meta wa komo wa le won ipele kan lo la won komo si ode si bi mo meta ma ni bi to bi de yen ipe kan fi gun iya ni kan fi gun se kini kan ma bi mo lo pe kan ma fera won lo yi ta nso niyan o to so pe e ma dasi leni a ni gba ipe sugbon atejise o ni a ma like fi sowo si wa e te ba fi atejise te fi sowo si wa yen kaadi ma wa fun yin o gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń sọ fún yín nọ́mbà tẹ máa tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ ni kẹ́ ẹ tẹ̀ sí o àwọn tí wọ́n pè àwọn tí wọ́n tí wọ́n àjọ sọ̀rọ̀ tó yẹ pẹ̀ sórí ètò èyí wù mí nínú sátidé tó kọjá lọ àti sẹ́ǹdì káàdì yín àti sẹ́ǹdì ẹ̀sìn yín ẹ máa rí ṣùgbọ́n èyí tí ẹ bá tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ àtẹ̀fẹ́ mọ bí ó tiẹ̀ ṣe ń lọ àfẹ́mọ̀ ẹ tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ èèyàn márùn-ún tó bá kọ́kọ́ wọlé ẹ máa gba káàdì nẹ́tíwọ́ọ̀kì tẹ́ ẹ bá lò ẹ máa gbà ẹni tó fún wa káàdì yẹn sáré pé kẹ máa fi ṣe àdúrà fún àwọn àti ọmọ àwọn pé kọ́lọ́run jẹ́ kí àwọn láàánú gbà ọ ní kí n má dárúkọ àwọn èmi kódà má dàbí polófòfó léèyàn
1: bẹ́ẹ̀ni
0: ẹni ọlọ́run èyí ògbò pé ọlẹ́nà náà mọ̀ ọdẹ ń fún wa káàdì pé ká máa pé kẹ ṣáà máa ṣàdúrà fáwọn tẹ bá ti gbà ṣùgbọ́n tẹ bá ti wá gbọ́ ètò ṣé ó da àbí ò da ṣé kí wọ́n fi ra wọn sílẹ̀ ṣé kọ́ fi gígùn ní ibi ẹ̀yẹ lẹ́yìn ọmọ mẹ́ta àbí kọ́ máa fẹ́ ra wọn lọ́gbà tó jẹ́ pé ìyá yẹn tí ò bímọ síbẹ̀ ó kúkú fi ọmọ ṣe adé rọ́pò síbẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ṣe kì í ṣe pílánì tó wọ pílánì ẹ ni
1: má sọ pé mo plan ẹ
0: ṣé mo
1: sọ
0: ní mi ìgbà
1: tó ṣe
0: o ní máa sọ
1: fún mi pé ṣe ṣe ṣe ni pé
0: mo ọkọ máa fẹ́ ra wọn ní ṣe pé wọ́n náà wò sí
1: ṣọ́ọ̀fẹ́
0: fọ́ wọn mẹ́ta
1: ẹ̀
0: ní ọ̀fẹ́ mi wípé ṣọ́ọ̀fẹ́ sí ìyá yẹn ò bí wọn síbẹ̀ á jẹ́ pé o plan ẹ̀ fún wọn
1: ní. tó bá lọ fọkọ mi níta problem máa wà.
0: ìṣe
1: ìwé yẹn ni kò rọra gbé bàjẹ́ kó wò pé tọ́ jẹ́ ń pa kí má para mi sí.
0: ìyá tó jẹ́ pé ó ti ń fẹ́ ọkọ ẹ̀bọ̀ kó tó di wípé ọmọ yẹn dàgbà kọ́ ọmọ yẹn tó wá rí ọmọ bàbá yẹn fẹ́ òun ni kó ṣe kí máa bẹ̀rù ọlọ́run
1: ọlọ́run ò jẹ́ ojú àgbàre ẹ̀yìn àgbàre bo se nlo na niyan ba o ti ta ma yoruba so wi pe
0: ki lo so
1: ti oro ba koke to ko ile
0: o ni bi ta ngbe si so bi ta ma gbe si
1: bi ta ma fi ko niyan ma gbe si be mama yen lo ma pada ko baji won
0: ah
1: so bi mo si be ni
0: ayi la la o
1: ah luku luku o
0: Hey,
1: hey,
0: awo, wo gbe yara le gege bi mo sa se so lori 0817847834 ibe ni ke baba mi te atejise si atejise te ba te yen na ma fun wa fun ni card ni next week lagba lo lo pe lori ko yin pelu bi te ti wa atejise card 500 naira o ma de ba yin te ba fun wa message ni o eyan marun pe seki laarin mi ase kini ka se
1: oro yi ta koko gege bi mo se so ngba ti a fe bere eto
0: bene
1: pe o lagbara die o kenu
0: gba sa baba gene
1: beni
0: a lo kenu
1: emi gan oro yen e yoruba ni o so si ni lenu buyo si isore ko se ponla
0: iyore ko se tudani
1: ni bi to ade yi awon ara le lo ma ba adajo yen tori wi pe oro mi dabi isokuso iya la pada peru e o sugbon wa tawon omo yen wu na ko boju mu to iwa buruku ni ngba to ti mo pe iya awon ati baba awon jo fera awon to de pe mommy daddy te wa de lewe
0: o wa fi wa se secret o wa fi wa se abo olorun wa je kon mo
1: won tin se
0: awon yen le pa lo
1: won tin se ni ile
0: won ko fiyesi ni
1: fiyesi
0: nkan to ma sele niyan eyen wo igba ka ye ti da gbogbo epo nsin an ko gbogbo apo soju kan ni ko sinu gbo ba ni ko mo ko lo gbo lele lodo ya gba gan agbo iro mo lo be ni e ma ko gbogbo awon mo po soju kan na ati okunrin atobirin e ko won po iwo ko sese be mo nsin aye ti la je gbogbo nkan ta mo yen wo lori phone o ti koja oye ti wa
1: ni
0: e je ki e ma omo te ba ti po ti ko mo fe so gbogbo ya
1: tan
0: ko
1: de ni ni pe omo ya gan ton close mora won ti closeness yen ba tin poju
0: e ma ogun
1: ni atobirin
0: e ma won
1: lagbaja wa aburo eni so seyin fun mi o fe gbogbo ere ton ba se yen
0: o ba ni
1: ma ba se iru e mo
0: to ba ti koja bi opo odun marun e ma dide tamba fun omo fun ayin ni e ma ma so pe kibo de lo tamba fun
1: be ni
0: gbogbo awon nkan be yen na omo yen no ma tin bere die awon le na ti bere die ko to lo le we ton je ki baba won ati
1: aye je sita te wa to je pe to ba ro mo mi kini aye oju ti ya
0: so
1: le alo nibi to to
0: o da gbogbo yara le
1: ah
0: emi bi pa lowo
1: ni ore mi mo bi nu
0: a tun tin pale mo se ni bu ni se a lo lo mo fo ni se o fi fi ya su da se sample a du pa lowo gbogbo yara le te te ti te gbo wa le ni lagbara olohun ani wa yin si
1: e
0: u tabi amo kin tu wo won ni wa gbe kai won le a de dupe lowo gbogbo yin to ye pe suba wa na a dupe lowo banua a dupe lowo tun oja
1: ba ba boko se ki not ni fe
0: lati fe
1: lohun be
0: a dupe lowo yin
1: dupe lowo a em boda mo ti omo to mo ko lo gbogbo ala ile agbode kun le ni o je ti wa dupe lowo lowo button ni wa o lo wu ori mi
0: so 30 minutes agbara ni su ma fo kan ma jaya 30 minutes
1: en ki to je nki to a ti pari ijawa oko mi
0: okay o ti wa le
1: olumi e
0: e to ti wa le ye eto awon dagbere niyan ba se dagbere le ni a dagbere le ku lowo asi dagbere larun lowo se ba fe se kokan lori eto ye dakun e boya e fe se ko mo ni ikede lori eto yi yo je koko ipolowo lori eto yi wu mi lati le se 92.9 bond fm mo je koko a ma n bere ni ago 4 abo si ago 5 boya e fe se polowo ile ise yin ni abi e fe gbe polowo a fe se ko agba ni a fe se igbeyawo ni a fe se birthday ni e dakun e pe mi omo yan laide olohun je so 0817847834 0817847834 to ba pe ko lo ni pipe whatsapp number mi na niyan egbe polowo wa egbe kede wa alagadu alaga joko mc awa mo nsefa awa le abolode fe loju
1: to te ba fe se asun e fe dana ni full catering wa she night ni se ki not lo wa ni charge
0: e bo ti mo la wa la bole fe olode fe loju ise ta wa nse po
1: ore mi aleja
0: a ija ti
1: radio ti
0: o le gbe o ife so apo

0: paripa ye egusi ati yo lo o
1: mi mo jila ni mi ninu o
0: ni o kele yo mo fe oju
2: ade ade awalade sharido do lori resi o lo ba
0: awon egusi isin gan won o ja ko da bi gba kan mo o tin fe idoti.

kan ti e ma so wa ni pe ere ki la jambeku nse ere wo lokunrin atobirin jo nse o ma nwaye be daada te a ma je pe okunrin la ma je best friend eyan ti won jo rin ti nkan kan o de ni pa won po aimoye ru e lati ri